Hello. Ni aje mama. Ni mwanaume try kunikoa. Kinikoa nilikuwa studio.